0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Somgi nakta radio se le biragadi khaji chang lap thok piyo. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Somgi nakta radio se le biragadi khaji chang lap thok piyo. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kitharom da taram nokchari mingle from Kangsake. Hello.

해 누미 타 타완 미짝 나 코이나 마학 부카리기 캄비디 이팜더기 카리기 세트누 부비리 가이나바나 폴로이 오이하우라바 아항부터나 픽 탈하우라바 이팜다 락나 비라누 와무카나 퉁나바나테 가이나바니 쳇민나바나테 랍톡나바니 마미 생락바수나테 마미 삼나키바니 아왕 버칭돌 이싱 사이비 나코이수 아이금나 미루다 비랑 신타라바라 방글 톡트바 thona leitraba hingmagi mamal loikhraba aini na khoi di kap lagnu aigum nungsi maka da mai thiraba upai leitraba aigi mapok ni mapa nai draba nungsi bana loinai draba pak chawraba ipakum thamoi si da tungduna leirasu chat khreima di inak tagi thadok piram le aigi lambi isu thungna bana te kaina bani chatmin da bana te lap thok na bani mami sengak pasuna te mami samna khi bani ningsing ba kaw ba ma gi moti na thamoi da mami ta du na lai re nung si bi nang ga kai na ra ba matung si da manglan gi pun si oi hau re ai di karam ba numit tha da sem ga chakhi ba sagat chakhi ba asa na mang phaung na rak kani thup sin khre loi sin khre wari sing am namak thung na ba na te kai na ba ni chat min na ba na te lap thok na ba ni mami seng lak pa su na te mami sam na khi ba ni